0: Ela titsetsi uta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor provincial de Maputo.
2: Bola no belo avô que lá chumato se lua calte que escreca campo. A calta no belo axungula. A calta no belo ombere. A fula mela. Aia machuene. Aia machuene. Cambio o gamo. Um bom pepo. Anime sentango.
3: O nemo é cavacuze. Levantango. Tênica campo. Wassa tanga bela canguana. Wantan wati wati. A tula lam belo um pepo.
2: Cassiana enda ine.
3: Satu um belo um pepo. Um wanangana na macatene. Um chai um pepo. Wassa tului. Aí anda se combi. Se só que vem um wana karate. Rumacila e a cuchuluca. Macambe manhingi. Akomba kukarateka.
2: Inti iso, loku ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
3: Isi leso loku ngwana wawena, anitlani watu weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
2: Shingwani shalusima shunene, unga mpuselu shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
3: Wavo, sikomba kuvenu wansatilwei, ayendi leso hinga sivula. Akareya ngwisa ngwana wakwe.
2: Shikasa shunene kusa, hikuenda loko sitapunisa ngwana wena. Sosi avalavala nbiwa mpepo kuveni hishi anchava eleketa mwana shbedlela.
3: Sikomba kuveni ya mkotili mchai wa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Sitisa kuslamalisa ni manyao shinene.
2: Ashifeni, ashifeni ekava jala vava indile ashibole shinene.
3: Ina ilo wintangu wa bolwa loo unga ni kuslamalisa.
4: Loko mwana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlele kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
5: Felix Jackson 14 minutos.
6: Felix Jackson.
5: Ora lá o gamo lá xangue está que tem que encarar 10 horas.
6: Malíssimo.
7: Just recognize.

0: Ae, konga makalong kari kampi ya ferroviario hii ya mkele na kulori Nikolao mkavela taa hinyika manyao ya ntango utaku na ulanziwa kantlika ni wanya munta kule at kampi ya ferroviario Gaza. Nikolao, yalosa inshikani.
1: Mrena mabunda ni mwikise kuhuranza kwa radio Msambiki maputu Gaza na nyambani ya losela kusukela antezenu wa mariam kwa bi ilana kia kulanziwa kami ntango ya tasa Msambiki ishimu sha shifunzangu lu Gaza ilana kia kumatava kusuka nena linga tava ipiki tanani skola di sargento di boanis mshana skola di sargento das forças armadas lana kia kumatava kumatika tanlo ntango lu seo kashenke shombi mrena mabunda loko mi pumete vula leswa ku esi antako pfinene a ferroviario la bela kani gu magudu kasi nkarilo aku endeka gol kambe vale mbwampe putwe shitsatse ale a tshifanele ku vele gol ku vele shitsatse nyara kumbe
0: Nikolao ya ali swinwa
1: mene a vula leswa ku Ferroviario bela magudu Alonso Juma Vidal Malolotti Jean Vasco Dominguez Julio Gugu Zakama kasukumeka na kona Dona Rupa Barroso Tomás Jota Rivaldo Rico Anifo Capango Mazuzi amchokanyisi Mr. Maduro kasi antawa club de gaza lo bela kana gudu bila mangwana barman Amildo Jota Nivio Clésio Isaac Mazambani kasipela kumeka tashinya Felix Alex Dias Andris Messi na Oscar amchokanyisi Erasmo Brau Ashar sima leshi fala kukubula shuara ilo shuako ka luku beruwa shpi musha kimene timbiri lanaka mpiki zanulo lanaka kutusesuwa umwe inaye tavaye sautila lisi shuana ka imashle na nyama kola ka mpiki zanulo wa kukongo ma kumchila wa tasa Msambike ishi mshu shponza kulu gaza maichuwa zani randa kufe isi mama ya mashweni
0: ya nani mashweni Nikolao
1: Kuna nini kafulu itarula mapeleli ya shi nene asuka kulubu ni Gaza kuveni a lonza shkati isu lena ima nikelu wakata lonza ifula revile mbo nisika atlenta ya ye na kambe tabaye chuki sisa leti ya lana kanu kuve chuka shoku matameli uwa yako na bibole shi antako psi nene lia kunyiwa lena kufama malo kuma klezo kafika na klezo shi antako psi nene kunya lena mbelwe wa anta wa ferroviari vashko kasi shi antako psi nene kwa ranga manu ranga mbelo wa klubu di gata tinta meta pola lena wa pipiritana vashko akuma bola anwa mbirma naro ashantwele lena anjika na klezo wa klubu di gata atapanga klubu di gata kasi wa rangili lena mbelo wa ferroviario wa sinza meta lena sivele lena hitu mingesh wa ferroviario akantatilo klubu kwa bola tuminges já beta bola leira que se anda ruto ango enquanto se acamar já campeões saque o clube de Gaza a pete se anda com filha como é que Mazambani matou meu Mazambani que ruto ango foi para Juma ferroviário a pete leira se anda com Snen fazendo isso leira ah gasta com campeão o clube de Gaza mas que não afirma que leira saque saque aguinho leira pete leira como é que Clés o ritmo que é chupa manguana gasta fica anda se anda com Snen como campeão ferroviário bota para leira alguns catis esse é o campeão o clube de Gaza quando o torneio começar leira Lazio, aya, sheli kambeli, kushinda kambompepo, tena shitazi leana, Clash wa club di Gaza le, na dagun shikatis leana kambe, asiboni wanga, kuna mbeli wa sulubanya kala wa ferroviario wa Gaza, wachusiwa wa taudau kufeva ngeena, Kubelo shpisha 2 minuti na 30 segundos Ferroviario lwa uvela kontra walo kumushaka ntlangu lo ipara linwe matheni ka club di Gaza tsunzuka seso ka super tasa club di Gaza lwa dike kentwa wa ferroviario mapola manar ya ukala ya ngulu nyamuta kufika nomulo ukashengesha kusungula kumushesha ngisho mbir le kusungula ke Ferroviario lwa umela kaya mbola lingwe Matheni ka club di Gaza Tsunzuka leso kuntla walo ungata umelela lana lo ungata ngopiwa mintamu ni Skola Di sargento das forças armadas Iga Esfa Enkwaso sinula mili lana Nga kwa tanyimeka lana Nga kwa Dominguez lwa nga asulubanya lana Dominguez pela wa uma lana Dominguez Kuvea tasilwa nari ante Dominguez lana Pata kuhinike lewa bele ntlangu ta sungula la yena imani ka ka ni bola la yena juma ka ntlangu wa ferroviario a ku yini juma li petela ku vaka magutu magutu tluke hinkwaswa ntima a xeza ka juma juma kangela la yena va teki bola imani leri tekaka bola la yena mpelo alex a famba alex a tsandza ku sungula la yena a xabukela magutu xabukela magutu la yena nkarhokelela Alex Lena, sama kanganyisa kunene nkarhi wa ku enela. Kambe makuta so ni sisile Lena tsakela marama ya ka Fortla, ka pala ka der. Ba mo ba bele makelo a makala le ferro via re tsena peta pola ba ka fast ku fast ku lentse ya sinza meta pa bele ku ba ka mane, ku meka ka mpele e dobige janga pikanga. E kwa swilo swa ku ta tshimeta la pola ku lomba ka ntlawa wa. Ferro Viario Alonso. Alonso. Ana nje antle wa humelela ka ntangulo wa teka bola le dandisa la ihlala mapela la xibapa teka bola le veka xikosini a chikumetela xa ntango swinene mana ranga ka lena a famba bola le alus hinkwa swilomba kutu swilomba kutu lena ku vha huma bola la baliza bola la baliza lomba ka kutu kutu veka bola xa ntango swinene la kumeka ka mani kumeka ka bila bila kulina kule ntsi ali kongomisa pambeni la kubeka kana ku rwa yena vha ku kangela la yena markelo vha faka la yena gutu a tsuke nkwaso sa nkushi azul a buyini gutu a papola la yana fa huma vha bel vha ntla wa ku di casa xa ntla ku sinela vha sinza meta mdzwa dzwa ku vhenza ka ku ranga loso la yena gunya hlo vha nga fikanga isaki wa club di casa ku ntri a peta vha bel kana ku rwa yena etse la mabele la sinela ta ku yini ke lera isaki vha tiki ball chane kasim pompe pade nada par jogo com os capis lá ele fica pelo anta o clube de Gaza alguns capis ele fica pelo clube de Gaza mas que lá nada famba lá né mazambani ah mas se frigeli o mazambani mas se utiwa ah mas se chomiwa mas lá com vanjiri o mpela mas que lá nada nyime ka lá né o famba classio classio com nada nyime mantalons as capis lixo kusuhani ni Ariad Guadarete xi tlhela mabelele ya club de gaza ya xi nene a suka lena class ya nyimeka veka mavoka masenga ta suka libola lena mpampepta xi tsatsi ta ku yina chusa lena ngeza chusa chusile kunene a ta suka lena class ya papole mpumaulu makudu a tikamukela nkarhi wa kuenela a tikamukela makudu nkarhi wa kuenela a suka libola makudu a papole mpumaulu le hampukeni rimani loyi nga ka dlakama dlakama ku yini layena pipiritela layena ni mpelu wa club de gaza exota va teka bola mabele va club de gaza va ya xikumetela exihandla komtina ku rhanga dominge já para por ali a luz a gente começa a beber vamos ao clube de casa santa na terra campeã o clube de casa vamos ao luz e mais que ele tenha por ali a gente começa a sentar com os nele ele pede só a gente tenha por ali a gente precisa de alguma coisa alguma coisa que fica no lugar da cama tenha por ali o soco a pedra lá como é que caman como é que andrés pelo andrés ah uma coisa uma cá o pele leve já organização de machai choca Domingues a peta bola para dentro Domingues isso é jogo final a famba lá na peta logo como é que camane como é que gugu a famba lá na quando o cara pega lá na quando o cara pega lá pompe pola ela le pala baliza lo maganta wa club de gaza kuto uma bola pete senda wo kuma ka bila bila le tshesa ka gugu ka gutu kuto ku yini ali ba impumaulu liya ka mani liya ka mbele lwe yangane hlayo tsoit makatheni jota jota ku lintu ya sinza vetela kuma ka mani mangwana mangwana ka bila town ha bola lo mena ferrovia kase ferrovia rison Ferrovia yanga tshimotela bola liliana etsela mabelele ya sinene a tshimotela bola senda ku famba Domingues Domingues ku lentu ya senda vete lena ya ka mali ya ka gugu kwanga afika ku ranga mani ku ranga mbelo anta wa club de gaza man ke lo homa ka bola lena mele zambane a ku yini ka se urangi Domingues Domingues wa ferroviario an va birba naru a peta senda ku sinene ku ranga mani lena ku ranga mbele lwe i gugu gugu a tshimambela lo tsama ku hlantsela lena gugu an va mbiri a ku yini gugu al peta pambena ka mungango ka la mon lo mele ta tshimbeteliwa achikwatela bola madikola achikwatela bola shot zvona peta bola senda uno kabila bila kuyini laena hawe atapam chakam chakam chakam chakam atakuyini chakam atapam kuku apa bola chadingana mpela bambiri vabhelo ferro viario valika basamela kuenela kumbe vaisinza veta bola yeli gera balizene chakama inje sa risima nyikata gugu gugu apa bola leya kolomo kumbala va mabaliza msengere kumbe ata kota kuendla gol leliyana sikivi kambe xa risima leswaku ani hinkwaswo kumbe anga endla gol leliyana achikotela bola vadlawa va bele va ferro kumbe va kolomi tigaza aba basken lela ku rhanga mani ku rhanga belway jene hayikatamo achikumetela bola leyana kasi hinkwaswo lomba Ferro Viario wa Gaza. Naya angela lana vakona vangambula leswaku hey ntlangu wo takala ta ngopfu sene. Alonso teka bola veka xikosini ndlandza toka mayisa kamba chikwetela lana. Emanikelo a rhangaka la ku lwa nga barama la wa Ferro Viario. Lwa nga barama la yana. Avidela bata u dawu la ku va hlalela belwe. Ya xitsata swonto tinka rokanela. Tenisi shitati arbitru kumishina mchawa mpepo one tango low tango nyima nyana katongo kulameka kushalili wa mbeli wa ferro viario lua kumeka ka karateka layana Ina radio Mozambique tsongala tiku maputu Gaza na nyembane. Nyamusha dosi wa kusukala kolo mwe miso provincial ya Gaza. 10 minutos 36 segundos. Ferro Viario 1. Clube de Gaza 0. Ntango wako kongo ma super tasa. Kumisha tasa msambika vula leso. Maika lunga takumani bwala leso.

0: kulinzi azama kulisenza kamani kashota shota ngafikanga basenzisa lana urana kamani lana hey ngompe pale kunchikatisa ashikuni chikatisa la kampelo ntawa club digaz enkwasuma club digaz akata homa kamika paina le amanda kayona amanda le mana kayona one point la ene impelo shota shota peta kabila vila kulini akangela la senta kufuna peta pambeni kumeka mani kumeka kana kuvayena la ene mani ke I messi messi zok famba basema le mapelo ntawa tuka mangwana azama ko bam kulubanya mangwana kathi kurangi mani kurangile chuma la ena pa bafaba le paka tama gojo paka tama gojo lasu la kufela lana club de gaza ala wine ala kube elinena mphela ko helela ambil fer obiario ka super tasa provincial baba bola lana makunya shako atsindisa le batsana pala senta ko smele makona sintsa kana lana mphela club de gaza kasipasko aho aho malana hetsela mazambane ah amafirijeliwanga mazambane layana mahelelana amafirijeliwanga layana kumotshomiwa emakala famba ka dlakama wa ferroviario apeta pole senta kufunene makala sintaka lana mpelo wa club digaza tema bola tuka dlakama akuyini ahlanza pele la ka dominguez akuyini ah akafikanga vasco vamaji valikuluma nerve lesiman nerve ferroviario kana wona manervu ya kuhelela mpela kasi inkwasi pula zwa kutalu mabola ntlawa wa ferro kumjwa club de gaza ile ka nwete vatsongwana vatsongwana vona vakumeka la bolweni jeremy nokona
1: go ina nkola
2: nikola
0: ya ubukela bola sona
2: ina
0: alanza
2: ina
0: ufeva manda
2: Amnalo,
0: ndise vagaza. Ne, vatsongwa rinona miranda vatikuma vali kola rajimtsambiki kola kanzenzela lowo ikusa. Hele kankare ka mwete vatsongwa kinzela de criança. Efela kuva nyika mkhandla na vona vatsongwa kuva vati tsanza kola aka mintu ya rajimtsambiki. Tsaka ma 5 minutes pelu aka. Efela lesako. Fiyari lwa tshaka ba bele. Kungena mani lana kungena Rivaldo eita wana soke mana homaka kundawe ya yena Rivaldo la uchuka soke mana homaka Kome Dominguez Kome Dominguez kungena Rivaldo makudu ni bono wancha wa ferroviario akwilentwi ata sintaveta pambeni la kubeka kamana ha wa hlwela apa pole mpuma ulinzwa tato wa maesa kampu argunya mpelwe bile wa kulbi di gaza basi nzisa na hene marikelo wa humakati bole mani ii mobele mazambani ay mazambani ii mobele andrisi lwa nzisa kikula kulbi di gaza basi nzisa na hene mabele wa nta wa kulbi di gaza sinza na hene la hene pambeni marikelo wa humakati bole jen jen akuli la kuli nsaltara ka loso alonsa sama kwa ingela la hene kasukuranga bana kuranga andrisi wa kulbi di gaza peda pole jen toko vina kasukia loso sinina kwa kuchuma tila pole mabele wa nta wa ferroviario achwa za bola mpele mtaf ferroviario la kama la kalosa losa alveka shkosina petaka la kujua jen jen petaka manka alosa losa kangela lana anvambiro na za moka kangela peta pole seta kujua kwa man kwa man ah balikuwa hope balikuwa hope lana ya Rivaldo ah lungena zuzu Rivaldo bala ngena ni mahope mpele aguin ke lana bala ta kuma na mala kutu kutu kuyina ngisina huma kasima ngatonga toma bala lana Ei Jota, Jota nyenda tetanza ku Jota ta papole mpumaulo. Angazina apa. Ah BL sesa kamanka, gut guta kulintwe alpeta kabila bila kuyini. Akangela peta senta ku fene ndzenzelo va sa kampo. Ugunya man ku class yi senta ku tsinele ka sala la pritana mana prana Vidal, Vidal kulintwe barangala va bel vanta wa club de Gaza. Ba huma la era Emmanuel Andrisa peta pole senta ku fene ku mana ku class. Class Lazio. Chamkela magodi shanda kumna la petla kumati Alonso. Alonso wa huma. Alonso wa gash. Alonso wa win. Aba Paul. Ibambeni la hena kasi kuranga la pelwa klub di gaza. Yaka mangwana. Insoko. Apetla kumati kamana Andris. Andris akulinti. Akufamba mana kufamba Vasco. Vasco aliva kabili la hena mpampepo. Ishanda kufdeni. Vasco lena zama kubeka mpala shifuweni valiva kabili lena nkwa sonu mba jene katamu jene kuhini anyimeka apete shenda kumule kufama kufasco Vasco kuhini kusanto kusungula lena apete pambila kumekakamani kumekakamu beli lwe i zakama lena zama kufamba good to bring kateres mongosu mamaji wal bring kateres mongosu bela. Ah, Lilia na kutongo loko akukume kamuno akusinzisa lana ngansemkile. Afamba lana chuka class wa club de gas. Atirisa le kamani. Le ka Isaac, Isaac apa pole kwa ul. Wana sinza beta lana. Alex. Kamkela magudu ntalo kanela. Nakuta hampukene. Kashte se kusungula. Ha la chapela bola ishanda kufela. Rivaldo ni bola peta bola la kuma kamani. Hai fula rilila emon sikana le tsalena. A fumble, ah! I win, Galana. I win, Galana. Welcome to Scotty. They might have got a problem. Belantawa. Serviario, Maluti. I'm better to be Gaza, Malut. Yamosa and Blas keep a chauffeur, Roviario. I'm better to be both of the left. It was a, hey, my Gaza should boot and was. Malolo, chuma tana bwale sasa laka chuma. Chuma ya kaptaun. Chuma nga chianga mpere. Atele sa bwale liyaka man liyaka magudu. Magudu. Apeta bwale liyaka Alonso. Alonso albako seno. Akumataya mkela pambeni. Basulu manja mabeli laikuna Alonso. Valva kavane. Kungena bata undao. Iba biri. Kasile titile na kani super tasa. Ine kumeka kama pankaza la club di gaza kusa. Akuna pankaza di imprensa la anaye kumeka kakona. Kamisa rsima. Lesa ko. Yala gana ntlangu lo wa tasa musabika. La mwata kumanena le inga tawai kumbisa. Ah. Kuntangulu gaza. Le inga tapia mitamu ni skola. Di sargento das forzas armadas. Eshwa. Kambe, ene mkuzeli mungu wa kumeka kala na kambe la vitu, ntangu wa anyi mele, sinu mga sifu laka ntangu la
3: nambosu wa lara
0: ala kibu la mule kambe la utupata na ena kamitirile ya raju msambike emisor provinciali ya Maputo kasa na inyambane 24 minutos ye imperi wa kala na Ekari ya leka tami ntangu lei Yan sima tima Isi musa fukuntangu lukata Nkwasu nga kwa bola lita wali tungu lisa Basuka ni bola lena wapiri mantawa ferro Vyaru wa sinta vete la kumakamanu kumakaka Rivaldo Rivaldo hapa bola Isi andoko vene wa sema wapiri mantawa klubu di Gaza Lena wa smosu nita vete maikalu nga tawana bola lena Piru nga tawana klubu di Gaza Vete roge ya msa kamba Maikalu nga tawana Vidal Vidal a welti ngera ka Alonso Alonso alisa taka Vidal Vidal taka Vasco Vasco akulini Akangela lena liyaka man Liyaka mbelwe Jena jena ikatamu Apeta pambeni Lea kumakamanu kumakaka gugugugu Anga afika ngane Jakama Apa bola guti Isi andoko vene kumakasema lena Basin sama pero tava sa roviar un pampe pa lene kunin pero un pepo alguna in lena alguna fan la kuba kulontiwa askati suma ka tava sa roviar iman ke lona ta umala juma juma kulenti apeta pola kuma ka rival rival kulenti apeta ka malulut malulut apeta lena angeta mbelo wa klub di gas batema lema pele atamela bola luego jen pampe pa Ah, ada mil bola mahu aku jene. Balik nada saya basketball, bola dalam nengge. Kalau basketball, faham aku mana? atsama bola la yena manikele wa nga ta huma la yena hi xandla ka fisele mpele wa nga ta ku khulubrigaza va sindzisa la yena a tsema mpele lejuma hi nhloko va pfala la yena manikele wa nga ta huma ni bola la yena la dinda xikarhi ka kempo Rivaldo wa Servia va mutekele mangwana kapitan wa nta wa khulubrigaza li peta ka Alex Alex a tlandza ku sungula kasi ku rhanga mani la yena rhanga mupeli Julio wa Ferroviario bona ku cinca ka mabeli la yena ka ntlawa wa Ferroviario wa huma la yena gugu ka ndhawu la yena a nhlayo leyi ya 10 makatleni leyi 10 a hi hloka 10 hi mukumi a hi na yona nhlayo leyi ya 10 makatleni a hi na yona nhlayo leyi numero 10 kambe ku nghene 10 makatleni maluluta cumetelaka bola wa Ferroviario maluluta khoma bola hi xandla ku swinene na ku yini ke la yena vabeli la yena ta cumetela bola la yena kasi ku cumetele ku humaka bola la yena la Vasco Vasco a peta bola xandla ku kwela kapela ka mali ka Jumajuma li xeseka Vasco Vasco a hlantswa ku sungula swa vumbirhi a nghenani ka tetelo ku ri kuma swinene la yena leya ka mali ya ka Alonso Alonso a vule ntsweni a peta xandla ku swinene va khavile Alonso la yena hi mpelo wa Mazambani wa ntlawa wa Ferro wa khulubrigaza a vula leswo Mazambani lawaya Mazambani ma humeke ni bola la yena auma lele ba dele mandi na ma clez wa khulubrigaza akuyini clez ani vambiri vanharhu aya vidal a xandza ku sungula peta la kumeka Isaac Isaac a xandza ka clez va kava layana pasinsisi i vakelo ka ta famba layana hi mupelwe Isaac Isaac layana kangela layana ka siku rhanga mari rhanga vidal a tsema bona xandza ko swinene asina vambiri va kuya wa khulubrigaza i vakelo wa humaka bona layana wa khulubrigaza hi moanese akuyini ke layana mes layana za kukanikela layana kuna nchumu papa kwale kuna bola lolu maka tawana Ferroviario va ta huma laya vabele i manikele wa nga ti huma ni bola mubele wa ntlawa wa khulubrigaza a ta huma layena mpelo wa khulubrigaza a ku yini ke layena swa karata mpelo swa ha tsondzoka ku xava le a ku xikatisi laya xilombaka a ntlawa wa khulubrigaza va ta huma laya mabele makele ka ta huma ni bola layena mpelo wa ntlawa wa Ferroviario Alonso a pega para Chicometelo, pelo próximo já 30 minutos, lá na canta do Amarim Mbopi, Ferroviario, Khulubrigaza, a fama está na Babel, a Ana Macaca, a Mano Paralena, pelo então a Khulubrigaza, vamos ter que ler, a Pelo então a Ferroviario, um papo para o Cruzizat. Alguns exatos, a Ana. Messi, então com Messi na Tangana. Messi e allo magoba tangena a tsama bola la pema tsofa Ferroviario a casa a senza la Alonso veka nhlana a kinga lenza la yana a ta huma ke mpelwe wa Ferroviario Vasco a tsanta sungula a teka bola Vasco mpelwe wa kutiseka a peta la kuma kamana kuma kamalulu balulu ku lenza peta ka Vasco Vasco u ina la kangela peta bola senza ku mnolo kuma kuma kampelwe i mopeli Mobile Julio Julio yena ke anga tsama ku huma lem wangena Messi ila ku ana ku huma mani ka ndawu dwa yena ku huma inga ku i a hi xivonisayo ta hi vonisisa kahle hambi wa nghena ka xihantla laya na mpeli va humaka nghena mese xikipa xa nove makatene ku huma mazambani mazambani ma huma ma firijeliwanga ma tlhomiwanga nyamuntlha ne hambi ma hiwanga mayonezi ma game kola a huma laya malolotwa ferrofiario a papola de gente como leva sempre a papola de gente a papola de gente lá um pampé pode ser tenis e gestante agora e por lá baliza no momento o clube de casa trinta e dois minutos pelo Acalana um ferroviário um clube de casa taça Moçambique você taça Moçambique Luya nga ta huma lana wala ku pela na Eshwa skona tergente das forças armadas ba huma mapele vanto wa clube de gaz nkarhi wutsongo ku rhanga maloloti maloloti a ma ku li gunyanyana lipeta la kumaka rivaldo rivaldo a li celisa oho a tekiwa nto wa mapele wa clube de gaz i makhale wu nga ta one bola layena mpeli wa isaki isaki u li ntila ana tshama u sindza veta kasi ku rhanga mani u rhanga loso loso a li vekanyana laya kuve ya mpeli wa mpeli lweyi wa ta wa ferroviari i magudu Então, olha, é uma good line and ball. Passa-se a line, mas tem que tomar Páscoa a ferroviário. Páscoa com o lente, ah, encarotongo, com a seca manguana, não vamos pegar nada. Como é que está isso, line, como é que está, tem que ser campeão, então a ferroviário. Páscoa com o lente, aperta com a luz, não vamos pegar nada. Vamos lá, mano, gente, na perca, Páscoa, Páscoa, Santo, com o lente, Páscoa com o lente. Acho que a parte de lisa em game zio, na peta queen, a peta pambenda, como é que a mãe, como é que a mulher, joga Vasco, Vasco com Curubanha, o que se pela. A cocaína com Curubanha, é, na campo, que andava. Vá queen que leva bela. Mas que eu não tomo bola lá, né? É good, good, a peta bola lá, como é que a pila. Bila senta com o Sneca, Bila pensa com o Guto. Guto é o Lentinho, a senta meta logo para que é Isaac. Isaac é com o Ine Jota, que é o Isaac Jota. A Jota senta com o Guto, Guto é para com a Bila. Bila com o Lentinho, a senta meta. A com o Ine que é Bila, Lena. A Ruma, Lena, pensa logo para que é Camano, como é que é Barman. A Famsana, Lena, Santo Sangula, pensa logo para que é Pambini. A Fama, pelo grupo de gás, com a Mala, Lena, com a Clans. A tema lena, Clans away, chuka Alex, Alex, as a fama lena, Alex, vai tema, vai pelo ato a ferroviário, assenta clube de gás, engarunhe, o Guenel, a Guen que é lena, a para lena luz, Clans o Asulubanha lena, as a Guen que é lena, engarutong, a pedra com a Caman. Clans o Asulubanha lena, o Asulubanha lena. Joana, só que trago longe as catis, Lena. Canta o ar. Clube de Gaza. Mangalonga tá uma, Lena. Vai ter que matar o Dao. O Veva e a Salela Belclésio. Vamos te oferecer logo lá com a Cona. Makalo nga tao, mangasin na huma lahin ako sa class 1, lahin na was. Chuksi wala tao at tao tao. Bata ko yun ka lahin na mabili. At sa'yo na Samseka, class 1, Sulubanya. Ina Radio Mozambique, Maputo Gaza na Inyambane. E carrete salete na canmanha olha tá bola 35 minutos de pelo acá ferroviário 1 clube de casa Dena 1 manhã olha bola lá vai te sacar ona manhã olha bola lá te sacar ona vai dar vir que leva bela é na classe o a surpanha Kupele so, chikisizaleti ya lana kama la kahale mpele loko Tawa 45 minuti Tawa kwa hila shengelish na muda donsi wakusikala mtu wa provinciala Gaza miranda mabunda ya na muda donsi wa ina ata kwenkele ya na achimotila bola la ya na fama manu fama bilwa klub di Gaza kamkele magudu makala wata wana bola la ya na embelwe wanta wa ferroviario e rivals apeta pode sento confidente batava pelanta wa club de gaza takala leva bene marcelo gata wan pole lena pelwe rivals ferroviario rivals volente apeta pa bene marcelo ganga kala era pelanta wa club de gaza sento confidente na tre ma lena ku senza mando sulla fascia fascia apeta in toco e si caro tongo cosa come club de gaza a favor e puma un Oranga man, oranga Juma ferroviario per lo come Carvalho, rivale con l'Inter per capo Alonso, Aguin, Alonso, a popolo in polizia sto compiendo per stava per un club Gaza, sto compiendo Andrea, ma con polizia sto compiendo la stiamo sta vedendo l'anima che lo sta man per lei non per lui. Isaac, col club di Gaza, Aguin Inter, Axel Zagaman, al per la come Camano, come Campbell e Cobele è morta la casa in Saena, la Ena Casse, in qua sono le sue cose, hanno un club di casa, con l'intelli a Candris, Andris, a Roma Queen, Casso, che sono Maciai, a con l'intelli al Petra Jota, Jota, club di casa, a con l'intelli a Vatema, leva, per un tosso, via di fascia, Vatema Capola, l'Ena, qua sono le ultime tre capole, quello magantava sub di casa, quello che acaba bene, quello magantava ferroviario, manca il Vata Roma, la Ena. Ya kuma gugu kungena barroso kuma gugu e gugu tambosa kahla yena lena za sete ya julio julio ah uma kungena barroso defesa lole ngitelwa kala yana usa barroso defesa yaka jen wa ferroviario apeta bola sento kufinene va bene va a 100 metri l'Ena va bene gioca ferroviario va a fare ferroviario Takama a quelli che Takama l'Ena a Gascanga ancora con l'Ena Takama Cassi un bello anche te sbagliato con di Proena e Niguanga ma non è vero un ferroviario ma stiamo vero un club di casa caro con l'Ena va senza l'Ena ma prima un qua club di Gaza l'Ena lega Isaac Paul bola al Celisa l'Ena club di Gaza aspetta bola l'Ena uranga man uranga Jen Jen a toco palera l'Ena a palo l'Ena lo come Manguana Manguana a guin che l'Ena Manguana a palì l'Ena lo come cantava qua club di Gaza a ci metto la bola senta con Snene l'Ena ma che lo hanno fatto una bola l'Ena per la tua il club di Gaza va senza l'Ena con amore con la cugna con la Fasco Fasco all'usano un mungo l'Ena casi in corso che ma cammina che è Alonso Alonso a me la bola l'Ena gioca il club di Gaza a te ma l'Ena Malolucci attacchi distensivo il Sampitino gioca Giacama qua ferroviario qua fama Giacama a quel Giacama aspetta che Rivaldo qua fama Rivaldo ah siamo con Santel faccio la bella ferroviario a quel Leno qua Barroso Barroso ah ferroviario assum canti in pelle Gambe, le stia che le so go. Quindi muoio una cazzongola, la ultima stia so con fine. Sente che? Le mette via raggiunsa di che? Ah, ma lo con un pelo a club di casa, la sua bagnaca, la 42 minuti, pelo a ca. Uff. Ferroviario a casa vale quel che te lo ha preso a me ti menete in trena cantano al bulu e Manda a que le va a pedir la va a pedir, va a subir en pola, la me queda a subir en pola, que se la sube, que se acaso, yo en Perú entro al club de casa. Ah, solo baña, Leana. Porque tava 3 minutos. Vem cá 45 minutos. Lenga tava aí, Peliwa. Trouxe com o Peru, acho que começou a 44 minutos. Começou a 43. Yakutala. Em quase o velho, só agora. Eu tava com o Lanzo Ascatis, Leana. Começou a. Olá. La última vez que entró al club de casa, este lo vemos, Belia. Chibaba, chupó la bola, se entra con Pinela, el Fama Mala, el Fama Cacuerra, Juma, a para la Clés, el Fama Juma, Juma pede la como Carlos, Alonso Ulenti, se entra con Pinela, el Fama Laga Fasco, Fasco Ulenti, asenta meta la Ena, se entra con Pinela, batalla para levantar. Club de casa, un pan pepa para los cartistas, se entra con Pinela, diario. Cartistas, se entra con Pinela, Ferroviário.
4: Doutora Celsa, tem que ser uma rádio em Moçambique que é uma bolha de manhã. Ah, doutora, nós temos o...
0: Como não é interferência, está aqui no estúdio, aí tem o convite, é ruim também. Até mal só gostou de lamciwa. Lá o homem pediu então o clube de casa, lá ainda mais que logo, mas para lá Vasco, Vasco aqui na Gulentim, a peta lá como é que a mano, como é que a campelo é barroso, barroso, que as coisas não tem que apoiar o canel, a que foi mal, foi mal, ainda pediu então o clube de casa, barman, barman na Gulentim, a peta, senta com o sinen, barman, a canguela lá, uma classe para mergaen, a peta que a marca a Alex, Alex a Gulentim, a zama com uma lá, vai sentir lá, foi uma classe, eu até mamalou, não tem que o canel, é como a Juma, etc. Bata com ele que ele é na pele. Macudo, ele lança a bola. Macudo, ele lança a bola, Leana. Bata com ele que é Macudo, Leana. A papola em Puma Ulo. Corranga, Leana, André, sua clube de casa. Cunha, só com ele, tudo é malulute. Passa em cima, pelo antigo ferroviário. Ele faz o que é que é Chacam. Água lá, penalti. Awa Jakama Lena, Carrot Quarteres, Jala Penalti, Bampe, porque se trata de um sem caro canela com nada. Aí, porque não é mais bem. Carlo. Ah. Se inglês. Se é que fungula, se não é uma cola. Cate. Talaveta la mari tu ya tatana Felix Paruke ashengele shi gamalana kambe kula kukuma nena nyamuhla mabonela ngwena ntlangu inkwaso mingabula yini
5: vela tatana mkhanjo adinoboke mkhanjo na tatana mkhanele ashengele shi nyiba kola la de facto ferroviar de Gaza ni club de Gaza ba uma va impatare li bola lingwe tanto Kutani lisi wana kaswana liso kutafuta regulamento regulamento lita yekomba kuyansa lisi sifana kusala kulandriwa okumbi ya direct kama grand finalidades okumtabeni a prolongamento mas loko yona a ntlangu lowu nga musa swona a ntlangu hinkwayo ya imbi retrovert gaza mina club de gaza ileyi inga pesana inga lavetela a golo kutani ferroviario aveni maoportunidade manyingi la haga kwa ngasputana ku konvertera hi magoli loko unga peti a bola e balizeni wa risika ku wa sofrere kola u ferroviario de gaza a ka contra-ataque ile inga humelela kume ni falta kwa laya lobra akungeni ka grande area utani a kuri tikaza aba profeta sesoleso akuri profeta sentlamo utani i tsapela soko a babiba pepo va kwa laya ba ngununguta itatswa soko ishini swendzelaka kasi so ita kota ta kuma nhena le ina ta hela tsiraka la swintsa kuri gaza akata swibisa leti.
0: Okay, elana ina ferroviario ina kuri tikaza mintlawali ini matshamelo ya ku enela ku ve hi kombisa ka tasa Mozambique
5: boha matshamelo ya ku enela ngiwulisa ku ma enela kutani tanihi tivaka kona nguva ya hina yi pfuliwile vhiki li nga hundza laha hi nga vona supertasa laha ku bikaza a nga chixa ferroviario tres bolas ya kokola ka kalabu ya nkulu kutani ni ku cuka matshamelo ya ekipa hinkwato hi wona leswaku u ta hali ndzeni ka ku ti preparara hali ndzeni ka ku tiyenge leswaku ti kota ku hakala matimba kasi leswaku va ta kota ku kongoma ni yetu kutani a ku na ndlela yin'wani samsom ka ti-football yi lava representanti bya vhiki loli kasi leswaku mavhiki lama taka representanti wa hina a ta bela ni ESFA laha hi tivaka kona Scott Sergeant se yinyimela a representanti gaza hi matimba a va se enela ma swi tshama swaku va ta makulu matimba ku fumba ka nkama a ku na ndlela yin'wana swi nga vula swivitana mikhavelo
0: naswona marito ya Felix Baruki loyi a tipasaka ni mintirho ya Radio Mozambique nyamuntlha kwalaha maputu gaza na nyembani lana ka ntlangu u gamaka kuswena swi na gama hikusa hi hanyimela kumbe ku chosiwa regulament swoswi ku karhi ku vitaniwa va kapitan lava va nga ta va va cukisanyana katsongo leti yelanaka ni ku ve ku tiva swaku ku talanisiwa yini murana mabunda a hi khomela mi khomelanyana katsongo hi timinetinyana timbirhinyana ku ve ni na hina hi phuzanela mati ku ve hi ta va hi ta hlavutela leti landzelaka ka ntlangu lowu kumbe ku ya ka mapenalty kumbe hi ka makola
4: hi swona Nikolao hi khensile hi ta nyimela n'wina ku va mi hi krexeta mi ta va kasi mi ta mahankatsakanya leti nga wa mafambelo ya ntlangu lowu ka dlambula nyamuntlha mintirho ya Radio Mozambique maputu gaza na nyambani ka madlambu ya tami hi ntlangu ya ku tiyisa miri ka sonto leyi ya nyamuntlha lana kasi hi thanganaku na hi suka laseni ka gaza ku va swin'we hi longoloka Nikolao Mukhavela kumeka kasi na a heleketa manyawo ya mphikizano lowu u endliwaka le Marian Gwabi wa letelanaku ni tasa de Mozambique xinyimi xa xifundzankulu gaza lana nhenha yi nga ta humelela ka mphikizano lowu yi ta va yona kasi yi nga ta va yi kombisa a xifundzankulu gaza ka letelanaku ni mphikizano wa tabo olwa hi xinyimo xa seni kasi a zona sul lana ntlangu kume a ntlawa lowu nga ta humelela ka mphikizano lowu endliwaka nhlekani wa nyamuntlha hi lana kasi u nga ta va u pimana mintamu ni xikola Sergeant Dubois ka letelelaka ka seni fase regional sul na ya lavetela ku va Nikolao wa vuya a ta hi nyika nkatsakanyo hi ta va kasi hi longoloka swin'we na wena hi khumukisa ka lodambulela nyamuntlha hi lana ya ha lulamisile ka sitin'wana ku va hi ku kongomisa leti na kona ku va hi tiva nkatsakanyo wa leti nga va ta mafambelo ya mundiyali xinyimo xa ku hela ka vhiki lana Fernando Mukhacwa nga ta va a ta ni nkatsakanyo wa kona hi ta va kambe hi kongoma ale a xifundzankulu hi nyambani ku va hi ya kuma leti na kasi ni mintirho yi nga va hi endliwa ale a hon'wini ka leti na kasi ni mintlangu ya futsale hi nga kohli ku va hi ya kuma nkatsakanyo wa leti na ku ni Segunda Divisão ya ta bolo hi xinyimo xa xifundzankulu maputu lana kasi ale a na mahaxa ku nga va tolo ku endliwa mitlangu ya ku hambanahambana leyi nga ta va kasi hi kuma nkatsakanyo ka timinete leti ti landzelaka.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: São 8 horas a Moçambique, em Camaunene, Wakuba Rikuma, Nhlaute, Lua Madjungula.
2: Nhlautelo wa Madjungula. Nongonoko wa Madjungula ya siku jungwana njungwana ya Shifunja Nkulu Maputo.
3: Mwingi se duranze kaka wa Radio Moçambique, msoro provincial de Maputo, Jipelile. Hili hoyo hoyo kana nongonoko nhlautelo wa Marungula wa namuntla. Namuntla isonto, isikula 14 ka weti ya Khotavuxika, kalembe 2026. Tinhloko mhaka hi ta ka na tona namuntlha hi leti. Mukomiso mfumo wa xifundzankulu Maputo a xungameta evutirhisi bya maredi social hi lavantshwa. Swa nga swin'we eka leswi swi hlengelaka ka timhaka ta ku vo lavantshwa va tinghenisela ngopfu ka to timhaka ta ku va dzaha timbangi kun'we ni ku phuza emabyala ku tlula mpimo exifundzankulu lexi. Ku tlula Donova Milik nyenchwa mindyangu ya xifundzankulu Maputo yi pfunekile hi ndzilo wa gezi a ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ta ku sungula ka lembe la nyan'waka. Murhangeli wa ndzawulo ya mitlangu ya ku tiyisa mirhi atikweni ra hina Kaifadini Manasi a tshembisa eku yisa mahlweni ni mintirho ya ku seketela ni ku khutalisa emitlangu ya bolo hi xiyimo xa masusisan'we ya tiko. Lawa man'we ka mahungu ma lulamiseke aku ximutela ka lowu nongoloko namuntlha kuma wakona maya Fernando Sidumu kasi Afonso Magule a le ka vukhavuteli hi ni ku xivela kunene evungiseti lebyinene. Lowu hi wona nkarhi wa ku va hi sungula ku nghena emiganga ya ku hambanambana ya xifundzankulu Maputo ku ya u chumutela mahungu lawa ma kululeke matlhela ma hleliwa hi vanakulori va xitichi lexi. Hi sungula hi lama vulaka leswaku hi ya hi fike emagamu ka mavhiki mambirhi ya ku tlangela esiku la ntsongwana laha hi va vambirhi a taka ku tlangeliwaka esiku la ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya tikonkulu Afrika. Xileswo mukomiso mfumo wa xifundzankulu Maputo Eric Xibonjesa a xungameta evutirhisi bya maredi social hi lavantshwa. Swi nga swin'we ka leswi swi hlengelaka ka timhaka ta ku vo lavantshwa va tinghenisela ngopfu ka timhaka ta ku dzaha timbangi ni ku phuza emabyala hi ku tlula mpimo exifundzankulu lexi tani ku rungula kana kulori Stelio Manyisa.
4: Ripilile Fernando Sidumu, mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo a xungameta ku tirhisiwa ku tlula mpimo ka switirho swa ximanguvana lawa a mared social hi lavantshwa leswi swi hlengelaka ku va lavantshwa va tipeta ka vudzahi bya timbangi vuphosi bya mabyala ni ku endla vudyambana rin'wana leri va ri ukolaka ka mared social ya ku hambanahambana. Eric Bonges a vula leswaku hi leswi swi hlengelaka ku va namuntlha ka siku hi vona lavantshwa ni lavatsongo va gevengana hi xivoho, van'wana va dlayana, van'wana va dzaha timbangi lomu swikolweni na va zama ku ringisela leswi va swi vonaka lomu ka ma-red social swi endliwaka matikweni man'wana ya misava. Bonges a vula nakona leswaku ku ni laveko ku va vatswele ni vavoneleli va vatsongwana va tihita hi ku va va boha vutirhisi bya ma-red social ka lavatsongo hi ndlela ya ku va va ta zama a ku pumba vudyambana leri ri endliwaka hi vatsongwana. Sekretari Bistadu a yingisele ku vula leswaku yin'we ka tindlela ta ku helisa mhaka leyi i nchololoko ku nga ta endliwa ka mixoni wa musumbuluko lowu na wurhangeliwa hi ye Enrique Xibonges lomu ku nga ta kumekaka swikolwe, vatswele ni tikomponi ti nga ri tingani hambi ni swirho swa mfumo na nchololoko ku kongoma ku lwa ni ku yala vudzahi bya timbangi hi ka vatsongwana ngopfungopfu eswikolweni.
5: Nós tivemos há dias violência nas escolas e quem faz isso são crianças de 7 anos para baixo. Significa que é possível que haja um déficit na educação dos nossos filhos. Então precisamos, mais uma vez, as jornadas que nós vamos fazendo, vamos priorizar falar essa mensagem para ver se podemos diminuir. Alguns encarregados da educação vão participar, funcionários públicos vão participar, nós também vamos participar. Queremos exortar aos pais que quando estão diante da televisão, aquela hora que há canais que nos trazem questões que educam as crianças, evitem fazer. E os pais também obrigaram os seus filhos a não assistir coisas nocivas, porque este é o novo fenômeno que Moçambique está tendo, em que as crianças agridem outras até ao ponto de matar. Então é tarefa de todos nós, não só deixar para o governo.
4: Andleni ka vuphuzi bya mabyala vudzebye bya timbangi ka lavatsongo swikolweni a ncholonoko lowu nga ta endliwa ka musumbuluko lowu wu kumeka ndzeni ka kinzena da kriyansa
3: ku tlula bya 9,000 nyenzi wa mindyangu ya xifundzankulu Maputsu yi pfunekile ndzi wa gezi wu la mfumo ku fambeni ka ntlhanu wan'weti na yin'we ta ku sungula ka lembe yi nga ka lona nhlayo leyi yin'we ka leyi ya 40,000 yi kunguhatiweke ku va yi khuluketeriwa endzilo wa gezi ku fambeni ka lembe la nyan'waka ka hinkwaswo eswifundza swa xifundzankulu Maputsu ku nyikeriwa loku ka magezi ka xitshungu ku kumeka ndzeni ka makungu ya mfumo eku fikisa emagezi ka mindyangu ya xifundzankulu lexi ka minkarhi yi landzelaka ku fambeni ka ntlhanu wan'weti na yin'we ta lembe leri swifundza swa Matola Marakweni na Buwane hi leswi makungu lawa ma tshimamiseke kona mahungu lawa ma tivisiwe wa ntlhanu lweyi ka matsolo a ku gameni ka nhlengeletano ya vuntlhanu na mune ya ndzeni ka nkama ya mfumo wa xifundzankulu Maputsu hi munyiki wa woho Lou Jerjemu leyi yi veke ni nkongomelo wa ku vonisisa emitirho yo hambanahambana yi landziweke ka nkarhi lowu a xifundzankulu Maputsu
6: As novas ligações, de janeiro a junho de 2026, na província de Maputo, foram as seguintes. Ao nível da Matola, o planificado era de 10.428 novas ligações, realizadas 20.099, o correspondente a 52%. O destaque vai para o distrito de Boane, onde foram realizadas 3.143 novas ligações. Depois da Matola, o destaque é Boane, mas o maior destaque ainda em termos de novas ligações registrou-se no distrito de Marraquene, onde foram 3.326 novas ligações. Então, na globalidade, ao nível da nossa província de Maputo, as ligações novas realizadas foram 19.578, do plano de 39.880, o correspondente a 49%.
3: Marito ya munyiko mahungu ka mfumo wa xifundzankulu Maputsu Lou Jerjemu loko a vulavula hi mitirho yi landziweke ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ta ku sungula ka lembe la nyan'waka yi yelanaka ni ku fikisa endzilo wa gezi ka xitshungu xa muganga lowu wa tiko. Vurhangeri bya switolo swa supermercado Spar lomu aka matsolo lomu mugqivela hundzeke ku tsweke eguxeta la ku vekisa eminchumu ya ku hambanahambana leyi yi xavisiwaka a muntini luya byi karhi byi endla enkambisiso wa leswi swi hisiweke hi ndzilo a supermercado leli la Spar. Enkarhini wa kona ku vitaniwe emintirho ya vabombero leyi yi koteke eku timela endzilo mpundzwini wa mugqivela lowu. Munyiki wa mahungu ka mintamu ya vabombeiro hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu Ercel Yakosa a byele Radio Mozambiki leswaku xivangelo a xi se tiviwa kambe ku pimisiwa leswaku a ta va hikwalaho ka ndzilo wa gezi.
7: Tendo em conta que nós sabemos que o armazém há lá produtos altamente inflamáveis. Falamos de óleos, temos lá madeira também inflamável, papéis e várias outras coisas. Em pouco tempo, ela trouxe para a área de venda. Mas o SENSAP combateu um incêndio, garantindo que o incêndio não pudesse se alastrar para as lojas vizinhas.
3: Hikwalaho murhangeri wa xifundzankulu Maputsu Manuel Tule loko a vulavula hi mhangu leyi a kombise ku xikuvala na vula leswaku a yimela leswaku hi xihandla xitolo lexi xi tlhela xi sungula eku tirha swi nga ndlela ya ku pfuneka exitshungu xi xavaka emichumu ya xona a xitolo lexi xa Spar.
8: Exupermercado Spar pegou fogo ontem por volta das 21 e queimou tudo que estava dentro. O armazém, neste momento, ainda decorrem os trabalhos para debelar o fogo, porque ainda há focos de fogo ali dentro. E estou a trabalhar com os bombeiros, estão aqui desde ontem a fazer esse trabalho. Espero que termine. Penso que se poderá fazer a avaliação daquilo que aconteceu.
3: marito ya murhangeri wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli loko a vulavula hi mhaka ya ku tshwa ka guxeta la switolo swa Spar ka matsolo mhaka yi vonekeke vusikwini bya wa mutlhanu lweyi ku ya fika mpundzu wa mugqivela lowu. Murhangeri wa ndzawulo ya mitlangu ya ku tiyisa miri atikweni a la hina Kaifadini Manasa sembisa ku yisa mahlweni ni mintirho ya ku seketela ni ku khutarisa emitlangu ya bolo hi xiyimo xa maasociasiyo ya tiko, tanihi ku vula kanakulori Alberto Paulo.
9: I xitshembiso lexi endliweke hi holobye wa ta lavantshwa ni mitlangu ya ku tiyisa miri Kaifadini Manase. Kaifadini Manase a vulavula xidorobanini xa ka n'wamba ndzeni ka minkhuvu ya ku lunghelewa ka 62 wa malembe ya ku tlakuxiwa ka xidorobana leswi.
10: Significa que este carinho que Moamba está a dar, esse espaço que Moamba está a dar, demonstra claramente que todos devemos estar juntos para dar este passo.
9: Ka n'wamba kume ke vabeli va seleção nacional ra bola timamba e vulavula hi Edmilson Dove, Jenny Katamu, Mesher, Bruno Langa, na Hernani Siluane, kukumekena kwa nana Lourdes Mutola, murangelo shifunza nkulu Maputo, akombise Antsako, Hikola, Kakuva, vakumekile.
11: Mwamba, aleka nkubwa ukulu na munta, aleka benika festa, elikulu, lakuveni, utanganisaka sasinda doja malembe, na apulisiwe, lakuveni, aba dropa. Mitlangu ya swinene Muhamba a kumena a kulisiwile a ku va tlanga malembe namuntlha mi navela ku mi navela leswaku a nga ya mahlweni a kula mamitirho leyi ta ka pfuna a xitshungu a tiko la Muhamba lani a swi endli swi faneleke swi va kona ku veni a tiko li ta kula a ku fana hinkwaswo ngopfungopfu a wurimi ni wufuyi switrato emichumu leyi faneleke hi tirha hinkwayo ku veni kurisa tiko la hina.
9: A xifundzeni xa ka n'wamba vabeli va kulumba seleção ra tiko hi bola va ta yamukela matirhenu lava se va yamukeleke vabeli va masub-17 Hernani Siluane mubeli wa seleção national de football timamba a nyika risima ntirho wa ku fana ni lowu
12: hi vitaniwile hi covidariwile para hi buya lani hi nikola hi ku zandza ka mbilu bya hini é um prazer enorme que vê lá ni já não chista mas meu governo lhe e bora antango governo lho e bora avançar com ele vai tiver na minha vai tiver com ele bora vai bora com a televisor talvez itangeli então já se na vela com vê lá ni e com espaço vai já com ninguém casone acho que está vê lá já e vai nativo volume e já não chista a cobrir então governo governo lho e cola para ir languta lhe sinta cá só não chisa nem não chisa só aí também não quis ir comprar nem vou ir ngavangue e tá colana muito mais fã leita não chisa
9: Hernani Siluane mobile wa seleção rati com a bola timamba logo a vula se dropa nem chega um amba nzinho também cuve o colungeli o 62 o malaba e a outra coisa o que se dropa na leis
3: na ha vula vula leite tele na cá nem entango e a outra coisa miri shows e bem a ganzia funda com uma Edwinra África zonga lumu yaka yakumana na naklore Eduardo Figurão na sukela adropela Mossel Bay
13: imina namuntla niangula alen Mossel Bay ashfunza nkulu xa Cabo Occidental kabeke nibuya na mahungu yakwela ni mintlawa ku tisa mire ishimu xa tikula Afrika Dzonga ku tivisa ka swa ku ntlawa wa Milford ibona u khandza yake u kongoma eka mpikisano nkulu wa bola ishimu xa tikula Afrika Dzonga mugqivela lwe anhlawula ku huma le KwaZulu Natal hilo u ringaneke ha bola lingwe na magezi eka ntlango wa vugamo wa mpikisano lowu u karina u endliwa umesha ntlawa lowu taka khupuka u kongoma eka mpikisano nkulu wa bola ya xiyimo xa tiko la Afrika Dzonga a ta va yi khambela ku sungula na Milford a ningena eka mpikisano nkulu wa bola ya xiyimo xa tiko leri Milford a gamina mpikisano lowu ni wu vuleke nani ntlhanu wa tiponto na tiponto timbirhi lana a siyeke a ntlawa wa magezi hi tiponto timbirhi ku hlaya ka leswaku ntlawa wa magezi wu gama na wune a ntlhanu wa tiponto ntsena negativo seka eka nguva leyi taka ya bola hi xiyimo xa tiko la Afrika Dzonga ka mpikisano lowukulu ku tava mintlawa mimbirhi leyi mi nga taka bela hi khambela ku sungula hi vulavula hi ntlawa wa Kruger United lowu wineke empikisano lowumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika Dzonga Kruger United a huma axifundzankulu xa Limpopo a ntlawa wa mumbirhi i Milford lowu humaka leya KwaZulu Natal nakambe ke wu gameke eka vumbangu bya vunharhu bya mpikisano lowumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika Dzonga u va ndzhaku wu teka mpikisano lowu gameke tolo tani a tiviseke ya kona na wone ntlhanu wa tiponto na tiponto timbirhi k Capital City kale kantla wa Edmilson Dove lo gameka mbango zwa vunaro ni munhu wa tipontu hikuva winila ntlangu unwe ntsena uringana unwana ni vobiwa a mintlangu membere kuta ninga tiviseka swa ku ntawa Milford lo vumbiweke hi lembe la 2012 ele mngova ya 2023 2024 ukubukile uningena ka mpikiselo mbiri ukulu wa bola hi ximu xa tiko la Afrika Dzonga kuvona ka nguva le ya 2025 2026 ukubuka uningena eka mpikisano lowukulu wa bola hi ximu xa tiko la Afrika Dzonga kutaneke hiku a swi fene
3: Indla le mkisaturanze kakawa radio Mozambique msoro provincial Maputo. Ege metakola nungula kwa nthlavutelo murungula wana muntla. Namuntla esonto esiku la 14 kaweti ya Khotavuxika inga junyu. Kalembe 2026. Hele mawaku loko lo nthlavutelo ufikile hi tindlela tinene ta wingisete. Yamukela uvalisa ka Mme Fernando Sidumu ni bindzu leke. Nthlela rifambisa lexiyenge xiveke na Afonso Magule ka vukauteli. Na heku loko lo ntamavekisa. Munzukulwe musumuluko hita vakola hili sipa mahombe sonto inene tata
2: meyingele nongono konhla utelwa madzungula wa emisora provincial ku Maputo
1: Zoitores, 16 minutos e tlangelile Fernandos Dumuluko estava o escotile que vou ir lá em Tlautelo wa Madzungula e longo lego isa xisou se que vale coiso le saco ya ningana la haya ka simbia zano vores la no hitava ingwe tlasisela matimo ya siko xisoso ahienene ya kumaleti tila la kanta xaviso nsako hita teketa anzimana ya vunanga